0: yanzu ya za a yi
1: bayanan gwamna ya taɓo maganan cewa a su ɗalibai kula da su wajen kyautata musu ya kake kallon wannan bayani
0: to sai dai mu ƙara ya ba muna to amma dama

ma yaza ya mata maraba yaza ya mata tikiti kama ya kai takaja jiji kuma ya tawo

0: ba alula ana ina ida
1: ya baraje kuma ga dai da ya nan sai kuma ya ga da nan sai ka na ya dai ga kwa kwe ni na amadi gwalwai ta miki da ma ka babando da dama da mutum bala
0: arzu da duke ku lokaci da wa ya ya na
1: ko wace ne ya ga da kare ta ka dai
0: yau da farauta da daukaka da muhabba
1: kana jira madar ne ga babu zaran mutum kowa gwalwai ta miki da ma ka babando da dama da mutum bala
0: ya kwanta batutuwa na doka da ya taho gida
1: wal ya ga
0: da nan gare
1: kuma
0: da nan
1: banza
0: ya kwance batutuwa na zai ga da ya taho gida
1: waya ga da nan gare kuma da nan banza
0: ya mai asrar ya kade duniya ta mai fashi
1: babu zama ga nan da ma ya tana ya ta ya ma ba ne ne da mutana hausa ko wace yana
2: an sarci gan kaife Umar Nasir Madaci to ka dan dakata min kadan ka san shi lokaci ake dubawa kamar wani ya samar kasuwa ce ba lokaci muku mun aifa da lokaci ne daga lokacin da ka dan kanka ka duba agogon da yake gaban ka ka san lokacin da aka iba wani shiri ya riga ya karato kuma curious ya kamata bai ma in je ne jiki ya kuma idan wasa aure sauran shiri shiri mana gidan Dan Bauchi 74.6 kafin wannan lokaci a madadin hukumar gidan Dan Bauchi karkashin shugabannin sassa daban-daban na gidan Dan Bauchi mu ya da wani shiri Aliyu Adamu Lafin makaranta wanda ya saba da ku a safe ne ki sanya muku kai kade da wake-wake mun yi aiki da dan sarki ne gidan kai wato Umar Nasir Madaci kai ku ce Umar na kai ku ce Madaci wancin da ke Amerika ne a dani ba shakka idan cindo dan mutane mun ka tago cewa zaman lafiya kwanciyar hankali tare da ruwa jiki Allah madaukakin sarki ya sada mu da alheri
1: kare ta kono dai dai anna ya ga bai da bai kin ce ke rune to mai lura ne da ga sarwa da ta ce mai gwalwai ta miki da ba
3: hakan shi an gaida Ibrahim Cindo waziri dan mutan liman katagun da shirin nasa na zaben safi a yanzu abugun muna cewa karfe 10:30 daidai lokacin za mu je ga shirin mu na gaba wato labarin wasanni sai a yi sauraro lafiya.

tumid ilaawinaya shaqada dowladda kama hayo subri kama yace iman tana da sabta akwai da yaushe yana da kyau mu kasance masu sabta ce mahallinmu musamman ma yanzu da muke lokacin damina duk inda ya kasance da sauran su yana taruwa ana kwashewa saboda yanzu lokacin ne wanda muka sani cewa ana samun toshewar magudanan ruwa idan ruwan sama ya zo sai kaga hatta kai ma yana kawo ga ambaliya ko kaga gida na cika da ruwa da sauran su mun kasance masu tsaftace magudanan hanyar da ruwa yake wucewa mun kwashe su ba wai komai irin su anguwanni haka duk yana da kyau kar mu dogara mu ce komai sai gwamnati ta zo ta mana saboda yau idan ba a tsaftace magudanan ruwa ba ya kasance haka ya zo ya afku da a zo a barka kai ne da kana cikin jimami da sauransu to yana da kyau mu kasance masu tsaftace muhallinmu duk abin da ya kasance zama leda ne muna iya kokari muna dauko nasu saboda wani ledan ya kaga yana shekara 100 ma a cikin kasa bai narke ba to duk lokacin da ruwan sama ya zo ya kwaso wannan ledan sai kaga ya fito da shi shi ma ya je ya toshe wani guri da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu haka ne ta ci 94.6

ta kafar BRC2 FM. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna muku lale marhabin da wannan sabon shiri cikin wannan mako na mata iyayen gida. Shirin da ke bayyana wa mata hanyoyin ingantuwar rayuwa. Al'umma da ta gino cikin natsuwa da lafiya ita ke samun nasara a dukkan fasjojin rayuwa.